0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa hajde da vidimo koje su to trenutno izmjerene temperature. U Banja Luci je 12 stepeni, dakle temperatura je 12 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11 stepeni, u Zenici 12, u Tuzli 13, u Doboju i Prijedoru 14, u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 16, a u Neumu 17 stepeni. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 26 stepeni, u Njujorku je 23, u Atini 21, u Tokiju 20, u Rimu 19, u Sidneju i Torontu 18, u Beču 17, u Moskvi 16, u Madridu 15, u Stokholmu 14, u Londonu 13 i u Parizu 12 stepeni. Vrijeme danas, više sunčanog vremena tokom prije podneva, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 24 i 29 stepeni. Prvi dan vikenda, subota 6. jun, bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 21 i 30 stepeni. U nedjelju 7. juna bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini moguć je slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 18, a najviša dnevna između 24 i 31 stepen. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće.

0: sedmice, ponedeljak, 8. jun, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 11 i 19, a najviša dnevna između 26 i 33 stepena.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

Nina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa, započnimo dan zajedno.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatnih

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema,

građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037-680-406 ili 00-49-17-14-24-31-27. Broj dostupan na WhatsAppu i Viberu.

0: Svirka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vr Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su danas u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice gradonačelnika Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Sjeverna Mitrovica Ivana Zaporošca, nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu". Znak "Volim Mitrovicu" postavljen je tokom mandata gradonačelnika Albanca Erdena Atića, a opština Sjeverna Mitrovica nedavno je donijela odluku o uklanjanju tog natpisa. Izraelsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrenulo formalne razgovore o novom okviru za bezbjednosnu saradnju. Novi okvir bezbjednosne saradnje je osmišljen da ojača kvalitativnu vojnu prednost armije Izraela kroz proširena zajednička ulaganja u istraživanje, razvoj i koprodukciju, da produbi partnerstvo Sjedinjenih Država Izraela i da postepeno pređe sa pomoći na potpuno recipročno partnerstvo. Iznos novca za pomoć Libanu da zadovolji rastuće humanitarne potrebe treba gotovo udvostručiti u odnosu na dosadašnje potrebe i zato će biti potrebno skoro 640 miliona dolara tokom 6 mjeseci, saopštile su Ujedinjene nacije. Sukob na Bliskom istoku dovodi milione ljudi u opasnost od gladi, jer porast troškova goriva i transporta podiže cijene hrane, dok nedostatak sredstava primorava međunarodne agencije da smanje pomoć ugroženima. Ovo je saopštio Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija. Europa je zainteresovana za izgradnju dijaloga sa Rusijom po pitanju bezbjednosti i politike dobrosusjedstva. Odlučni smo da uspostavimo dijalog sa Rusijom po pitanjima od zajedničkog interesa, a to su naša sopstvena politika bezbjednosti, politika dobrosusjedstva, kao i zaštita interesa Ukrajine, izjavio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Ukrajinska vojska saopštila je da je izvela niz uspješnih napada dronovima na aerodromu Donjecku, koji je pod kontrolom ruskih snaga. Aerodrom koji je 2014. godine prestao sa civilnim radom, Rusija je preuredila u operativnu vojnu bazu. Vojska Ukrajine tvrdi da su uništena i skladišta municije i lansirne pozicije za dronove Shahed. Rumunsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je jutros u rumunskoj crnomorskoj luci Konstanca u blizini naftnog terminala samo detonirao pomorski dron tipa koji se koristi u ratu u susjednoj Ukrajini, pri čemu nije bilo žrtava. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira veliko smanjenje američkog vojnog doprinosa NATO-u, a prema dokumentu sa oznakom tajnosti u koji je imao uvid Bild, na udaru bi mogli da se nađu neki od najvažnijih kapaciteta alijanse, od dronova i lovačkih aviona do bombardera i nosača aviona. Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díaz-Canelu. Objavljeno je na web stranici američkog ministarstva financija. Sankcije su također usmjerene na Díaz-Canelovu suprugu, dva člana porodice Castro, kao i na Ministarstvo revolucionarnih oružanih snaga.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ovaj 5. junski dan malo do umjereno oblačana, tokom dana postepeno dodatno na oblačenje koje od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu može donijeti kišu i pljuskove. U Sarajevu i Tuzli sa indeksima 53 i 56 i u Doboju sa indeksom 78 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 19 do 34 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeveroistočnog vjetra. 24 u Sarajevu, 25 stepeni u Trebinju, 26 je u Neumu, 27 u Tuzli i Zenici, 28 u Doboju, Bijeljini i Prijedoru, a najtoplije uz Banja Luku i Mostar sa 29. Sutra subota, 6. juni, umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature od 10 do 18, a one dnevne od 21 pa do 30 stepeni. Nedjelja će biti sunčana ponegdje osim u Hercegovini uz moguće pljuskove i jutarnje temperature od 10 do 18, a one dnevne od 24 do 31 stepen. Ponedjeljak sunčan sa temperaturama od 11 do 19 ujutru i od 26 pa do 33 stepena tokom dana.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 5. juni. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su danas u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice gradonačelnika Milana Radojevića i predsjednika Skupštine opštine Sjeverna Mitrovica Ivana Zoporošca, nakon što su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu". Znak "Volim Mitrovicu" postavljen je tokom mandata gradonačelnika Albanca Erdana Atića, a opština Sjeverna Mitrovica nedavno je donijela odluku o uklanjanju ovog natpisa. Izraelsko ministarstvo odbrane saopštilo je da je sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa pokrenulo formalne razgovore o novom okviru za bezbjedonosnu saradnju. Novi okvir bezbjedonosne saradnje je osmišljen da ojača kvalitativnu vojnu prednost armije Izraela kroz proširena zajednička ulaganja u istraživanje, razvoj i koprodukciju, da produbi partnerstvo Sjedinjenih Država i Izraela i da postepeno pređe sa pomoći na potpuno recipročno partnerstvo. Iznos novca za pomoć Libanu da zadovolji rastuće humanitarne potrebe treba gotovo udvostručiti u odnosu na dosadašnje potrebe i zato će biti neophodno izdvojiti skoro 640 miliona dolara tokom 6 mjeseci, saopštile su Ujedinjene nacije. Sukob na Bliskom istoku dovodi milione ljudi u opasnost od gladi, jer porast troškova goriva i transporta podiže cijene hrane, dok nedostatak sredstava primorava međunarodne agencije da smanje pomoć ugroženim, saopštio je Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija. Europa je zainteresovana za izgradnju dijaloga sa Rusijom po pitanju bezbjednosti i politike dobrosusjedstva. Odlučni smo da uspostavimo dijalog sa Rusijom po pitanjima od zajedničkog interesa, a to su naša sopstvena politika bezbjednosti, politika dobrosusjedstva kao i zaštita interesa Ukrajine, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Rusija je razmijenila sa Ukrajinom 185 zarobljenih vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije. Posjeta Moskvi specijalnog izaslanika američkog predsjednika Stevena Witkoffa i Jareda Kushnera ne očekuje se u skorije vrijeme, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. 5 azerbejdžanskih državljana je poginulo, a 3 je povrijeđeno u napadima na 2 teretna broda u Azovskom moru, saopštilo je tamošnje ministarstvo spoljnih poslova. Napad ukrajinskih dronova na brodove Natra i Cirkon u Azovskom moru potvrđuje terorističku prirodu Kijeva, ocijenila je portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Poslovni magazin Forbes procjenjuje da je američka pop zvijezda Taylor Swift postala najbogatiji muzičar u istoriji sa bogatstvom od 2 milijarde dolara. Forbes je Swiftovu opisao kao jednog od komercijalno najuspješnijih tekstopisaca svih vremena i navodi da je njena turnera bila najunosnija u istoriji sa prihodom od 2,2 milijarde dolara.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Još 4 tenisera ostala su u glavnom žrebu Roland Garrosa i svi se nadaju prvoj Grand Slam tituli. Ko će u borbu za kupu musketara bit će poznato u petak kad su na programu polufinala. Aleksandar Zverev, koji će igrati 11. polufinale na velikim turnirima, odmjerit će snage sa Jakubom Menšikom od 14:30, a italijanski derbi između Flavija Cobolija i Matea Arnaldija neće početi prije 19:00. Oba meča igraju se na stadionu Filip Šatrije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Sarajevu, Tuzli i Doboju sa indeksima od 53 do 78 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 19 do 34 vazduh je dobrog kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 25 stepeni u Trebinju, 26 izmjereno u Neumu, 27 je u Tuzli, Zenici i Prijedoru, 28 u Bijeljini i Doboju, a uz Banja Luku Mostar je sa 29 najtopliji. Sutra subota, 6. juni, umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Jutarnje temperature sutra u intervalu od 10 do 18, a dnevne od 21 pa do 30 stepeni.
1: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
1: Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku želju?